Radio Flying Club で全部それだけ揃えて、محبت دا پیغام دین والا دوستی اتے پراتری پاو دیاں کشبوان کھلار دا واہ واہ

کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے مند حال مریڑے، تو مگداری بے سور جا کمیاں دے ویڑے،

پرواز ریڈیو فرینکفرٹ دے خوبصورت سروتے اے محبت دا پیغام دینے والا